0: gooi. Vang, vang, of verder niet. Ook van mijn voorraad, ik wil klaar. Ik heb een flight goed op. Het is mijn vak. Ik heb een fika. Ik heb een nima. Ik heb een radio. Radio 2000 FM. Maria ho eki pemonle ai tonga mo e bulang ko to wa utgi ai ai ui ai fango fango o felenite
1: koi he a ho flight de ni a ho hiva o ga topa wa fe wa no ko o sai fa yo fa ho ka to ai polo kalama hui ai fango fango o felenite fo ma flight wa meritio 2000 be mono tali tali le re ko to pe mo to se to ka nga tonga ongo na tu i ngā lu ea pēngā lu pē tau pulakalama koe ia o e fiafini. Awhala ea si kau tau lakele kanga ka māk mō tōlu he mohoi ngā o e mamahi. Awha tuka tinga mō tōlu ngā e api hopua te pa mōk mō tōlu ko tau pē iha tāpa e kolo pē o kufana ngoa e pulakalama ni ta tau pē he ngā lu ea pēkai ngā lu pē. Tau whawhita i pē tau wao mai ke aho whaka koloa koen. Pea whatanga pēkai tōka māri e ngā he mēkai tau pē ngā whitu o ngā nai tea pulakalama o e fiafini. Isi ngai loto, pung ngai loto whare, whikoki, moha whahi ngā whainga taa o e whanonga ngā whatawanga hi whātu e nonga, pe mui whie maari e wadua, nofu ia mō ngai loto, pe mō mō ngai loto whare. Hangi kue kue anga mahi ni, kue konga ula kue tau prokalama, kue whakaa whelotu a e whang whang o wherenite.